e like na da da e ba mbo ko lo fa nda yori a lo ra kira wa ku ile kaabo lo ni bele njare aba ti wa lo ra kira wa ku ile kaabo lo ni bele nja a tete lo nu bi mo fe a lo a jo wo be lo ni bi sabisa gbogbo mo class yi eyin da ajala ye eje ri yin eyin na.